Starije buo, smeše se mnogo, публиката вечер не издяла на таку.

всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.

с куклата Мили. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя арлекин.